Dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir